0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodheni nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Claudia Bumçi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 14 qershorit.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 kremtoj sot me zdit lutjen Mariane të Elit të Zotit në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan në pranit e shumë besimtarve të ardhur nga venet të ndryshme të botës. Para lutjes Mariane të Elit të Zotit, Papa komentoj ungjillin e kësaj se djelet të 11 gjatë vitit kishtar nga Shën Mateu e kujtoj rëndësin e thirive të shejta dhe të misionit që ka gjdo besimtar në transmitimin dhe dëshmin e lajmit e mirë të Jezusit, ungjillit të dashuris. Pas lutjes Mariane, Papa bëri thirit e re për paqen në botë.
2: Papa Leoni 14 ju drejtua meshtarve duke theksuar se edhe pse jemi të prisht, Jezusi dëshiron që gjithë të jemi shenjt për të gjithë. Të premten që kalojnë solemnitetin e zemrës së shenjtë Jezu Krishtit, ai nënshkroi mesazhin për ditën e shëtrimit meshtarve, duke shpjeguar se shëtria nuk është një ideal abstrakt apo një zgjedhje opcionale, por një thirrje për të bërë kundrues në veprim dhe të mëshirshëm. Papa theksoj se askush nuk arrin shëtrin vetëm me përpjekje individuale ose asketizëm. Ajo arrihet duke i besuar plotësisht Krishtit dhe duke dorëzuar vetën zemrës së tij, nga e cila rrjedh shpirti i shenjtë që shndron jetën e meshtarve. Ati shenjtë theksoj se shëtria nuk i përket një pakicë zgjedhur, por është një udhë zakonshme sakramentale dhe eukaristike në jetën e përditshme. Meshtart duhet jenë shembull një zemër të thjesht, të pastërt dhe të plot, duke u bërë kundrues në veprim, të mëshirshëm, besnik dhe të gëzuar në dhurimin e vetvetes. Përgjigjen ndaj thirrjes për qendë shenjt, qëndron besnikrin ndaj dashurisë zbuluar në zemrën e plagosur të Jezusit, e cila shndrohet në burim shire dhe jete. Papa e përfundoi mesazhin e tij duke u bërë thirrje meshtarve që të kenë një marrëdhënie me Zotin që i afron më shumë me njerëzit, duke formuar zemra të durueshme dhe të buta, tafta për afërsi dhe dëmshuri, dhe që ta bëjnë zemrën e Krishtit të rrah brenda tyre.
3: Che lo sport sia sempre una scuola di fraternità e non di sterile rivalità.
1: Sporti të jetë shkollë vëllazërie, instrument paqeje dhe hapësirë takimi. Kjo lutja e Papës Leoni 14 në video mesazhin e tij me njëtin e lutjes për muajin qershor, botuar përmes rrjetit botror të lutjes së Papës në bashkëpunim me dikasterin e Vatikanit për komunikimin shoqëror. Përmes fushatës multimediale Lutu me Papën, ati shejt Leoni 14 i drejtojnë përgjërimin e ti Zotit të jetës duke falenderuar për dhuratën e sportit.
3: Signore della vita, ti ringraziamo per il dono dello sport, per coloro che glorificano Dio con l'esercizio del corpo.
1: O Zot i jetës, të falenderojmë për dhuratën e sportit, për ata që lëvdojnë hyjn me ushtrimin e trupit, për miqësi që lindin në fush sporti dhe për gëzimin e të luajturit në skuadër. Papa i kërkon Zotit që mjedisi dhe praktika sportive të jenë gjithmonë një shkollë vëllazërie e jo rivaliteti, një hapësirë takimi dhe jo përjashtimi, një rrugë paqeje dhe jo dhune, e thot.
3: Fa che chi gioca allena o sostiene scopra nello sport un linguaggio universale.
1: Bëj, o Zot, që kush luan, trajnon apo mbështet të zbulojë në sport një gjuhë universale që afron kulturat, bashkon popujt dhe mbjell respekt, solidaritet e rritje personale. Së fundi, në mbylljet e njëtit të lutjes për muajin qershor, Papa i drejtohet Zotit duke ju përgjëruar që të mos na mungoj kur shpirti yt hynor, i cili na bën një skuadër të vetme, të bashkuar me ty, o Zot, për ndërtuar bashkësi dhe vëllazërinë e histori, thot Papa Leoni 14 në njëtin e tij të lutjes për muajin që posa kemi filluar të qershorit.
2: Në takimin me 26 që u mbajt në Barcelonë javën që kaloi, kardinali Michael Czerny, duke folur në emër të Papës Leonit 14, theksoi se mesdheu djepi i qytetërimeve po përballet me konflikte të rënda, pabarazi ekonomike, migrim detyruar dhe pasojat të ndryshimeve klimatike. Prefekti i Dikasterit Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor vuri ndukje se më të goditurit janë njerëzit më të pambrojtur, veçanërisht trind, të cilve u pengohen mundësit për arsimim dhe për një tardhme më të mirë për shkak pengesave gjithë një më të mëdha në levizje dhe integrim. Tema e samitit med 26 ishte Alzada la Mirada, ngrini shikimin, një thirrje për të parë për te i krizave aktuale dhe për të ndërtuar një horizont paqe dhe pajtimi. Kardinali Czerny e lidhi këtë mesazh me vizitën e papës në Spanjë dhe me inaugurimin e kullës Jezu Krishtit në Bazilikën e Sagrada Familia, duke paraqitur atë si simbol të një paqe të parmatosur dhe qarmatose. Kardinali Czerny bëri thirrje për guxim në kërkimin e rrugëve të reja drejt paqes. Sipas tij, nuk mjafton vetëm analiza e problemeve, nevojitet një model i ri misis shoqërore i bazuar në dëgjimin reciprok, bashkëpunimin dhe ecjen së bashku drejt një tardhme jetë përbashkët për mesdheun. Duke cituar dokumentin Querida Amazonia, prefekti Dikasterit Vatikanit për shërbimin e zhvillimit gjithanshëm njerëzor, theksoi se ndryshimet e vërteta nuk imponohen nga jashtë, por lindin nga dëgjimi njerëzve, respektimi kulturave dhe përfshirja e të gjitha palëve. Ky parim, sipas tij, vlen edhe për rajonin e mesdhajut. Në fund, kardinali Czerny nënvizoi rolin vendimtar të trinjve. Ata dëshirojnë një botë pa luftra, pa katastrofa klimatike dhe pandarje. Trinjt shohin tek të rriturit dhe udhëhesit fetar, partner për ndërtimin e smirës së përbashkët dhe të një tardhmeje më pasore për mesdhajun. I peshqvit, liderët politike fetar, akademikët dhe aktorët social janë të ftuar të punojnë së bashku me ta për këtë qëllim.
1: Bashkëndarja e vuajtjeve dhe shenjave të shpresës lidhur me situatën ndërkombëtare botërore, reflektimi mbi disa temat e enciklikës Magnifica Humanitas dhe një përditësim mbi procesin e zbatimit të sinodit. Këto do jenë temat rreth të cilave do të artikulohen punimet e konsistorit e thirrur nga Papa Leoni 14 për ditët 26, 27 dhe 29 qershor të ardhshëm. Kështu pohon kardinali Giovanni Battista Re, dekan i kolegjit kardinalor, në një letër të dërguar të gjithë kardinajve pjesëmarrës në këtë konsistor. Kardinali Re nënvizon se Papa Leoni 14 dëshiron që takimi, ashtu si ai i mëparshëm mbajtur me 7 dhe 8 janar të këtij viti, të jetë një hapësirë dëgjimit të ndërsjellët, shoqëtieje dhe thellimi të përbashkët mbi disa çështje të rëndësishme për jetën dhe misionin e Kishës në kohën e sotme. Qëllimi i konsistorit të arshëm për Leonin e 14, kujton në letër kardinali Re, është të mbledh përvojën dhe këshillën e antarëve të kolegjit kardinalor dhe në të njëjtën kohë të mund të mbështetet në ndihmën aktive dhe përkrahjen e secilit në vendet dhe përgjithësitë të ndryshme ku ata i shërbejnë Kishës. Për këtë arsye, është rëndësishme që puna të zhvillohet në një klim dëgjimi, lirie dhe parrezie, do të thotë të folurit hapur, ashtu që të favorizohet një shoqëtitje e përbashkët. Sesioni i parë i konsistorit të arshëm do t'i kushtohet pra një reflektimi të përbashkët mbi situatën ndërkombëtare dhe mbi realitetin e kishave lokale. Një ndarje kjo e udhëhequr nga pyetje drejtuar kardinalëve. Çfarë vuajtjesh, çfarë tensionesh dhe pikpyetjesh po përshkojnë sot me forcë më të madhe popujt dhe komunitetet kishtare besuara nën kujdesin tuaj? Çfarë shenjash shpresë, besnikrie ndaj Ungjillit dhe pajtimit të mundshëm ju duket e rëndësishme të sjellni në dëgjimin e përbashkët? Sesioni i dytë dhe i tretë i konsistorit të arshëm do të ndalet rreth enciklikës Magnifica Humanitas botuar me 25 majin e kaluar. Në sesionin e dytë në veçanti do të analizohet kapitulli 5 i dokumentit e enciklikës Magnifica Humanitas tituluar Kultura e fuqis dhe qytetrimi i dashuris. Letra e dekanit e kardinajve kujton se Pacea nuk është një temë mes të tjerave, por është kusht për të mirën e përbashkët universale dhe një provë e pjekurisë morale të popujve, si kur shkruan Papa Leoni XIV në encikliken Magnifica Humanitas. Kujtojmë se kardinalë që do të vinë nga territoret të prekura nga lufta janë teftuar të dëshmojnë mbi mënyrën se si ky realitet prek dhimbshëm për vojën e tyre, ndërsa të tjerët të reflektojnë mbi rishfaqjen e gjuhëve, logjikave dhe praktikave që dobësojnë mundësinë e pajtimit dhe të bashkëjetesës. Kështu synohet të reflektohet së bashku mbi mënyrën se si të ripohohet sot te kalimi i teorisë luftës së drejtë, e cila thirret tepër shpesh për të arsytuar çdo luftë, siç shkruan Papa Leoni XIV në numrin 192 të enciklikës Magnifica Humanitas, dhe mbi çfarë rrugësh konkrete mund t'i ndihmojnë popujt dhe komunitetet e krishterë të ruajnë dhe të ndërtojnë paqen. Pjesa e sesionit e fundit të konsistorit e arshëm, si që kujton letra kardinalit dekan, do t'i kushtohet përditësimit e antarve të kolegjit mbi procesin e zbatimit të sinodit, duke unisu nga dokumenti fundit drejt asembleve sinodale 2027-2028. Kështu, konsistori arshëm do të mundsoj një dialog të lirë të kardinalve me papën, me ndërhyrje që do të gjasin nga 3 minuta. Së fundi, kardinali Re kujton se konsistori do zhvillohet me 26 dhe 27 qershor në salën Pali 6 dhe në salën e sinodit, e do të mbyllet me 29 qershor në bazilikën e Shën Pietrit, me meshën e kryesuar nga papa në solemnitetin e festës së shejtorëve Pietër e Pal. Nga data e sot me 14 deri me 17 qershor të arshëm, Beogradi mirëpret takimin e 53 vjetor të sekretarëve të përgjithshëm të konferencave episkopale të kishave katolike të Evropës. Tema e këtij takimi është të jesh meshtar sot në Evropë, thirrja dhe formimi. Takimi i 53 vjetor i sekretarëve të përgjithshëm të konferencave episkopale zhvillohet në Beograd me kërkesën e kryepeshkuvit të vendit, kardinalit Laszlo Nemeth. Punimet u hapen sot me kremtimin e meshes solemne udhëhequr nga kardinali Beogradit Nemeth në katedralen e Zojës së Madhe. Takimi i sekretarëve të përgjithshëm të konferencave episkopale të kishave katolike të Evropës përfaqëson një mundësi të rëndësishme për dëgjim të ndërsjellët, si dhe për bashkëndarjen e sfidave dhe të mundësive me të cilat kishat në Evropë thirrën të përballen sot.
4: Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
2: Ungjilli i Dielës së 19 vitit kishtar, ciklit par A, marrë nga Shën Mateu Ungjilltar, na flet për dërgimin e dishepujve me mision për të përhapur mësimet e Jezu Krishtit në të gjithë botën. Para kësaj detyre teje të vështirë dhe numrit vogël të atyre që duhet ta kryjnë, Jezusi ndjen dëmshuri për turmën, grigjë pa bari, prandaj u jep pushtet apostujve që t'jenë gjendje të shkojnë ulëve të botës për të predikuar se mbretëria e qiellit është afër. Si atëherë dhe sot, Jezusi mëson ndjekësit e tij t'i lutën Zotit Vreshtit që të dërgojë punëtorë në të. Po le të ndjekim fragmentin e Ungjillit të kësaj së diele nga Shën Mateu.
1: Në atë kohë, kur Jezusi e pa turmën e popullit, ndjeu dëmshuri për të, sepse ishte në përkëmbur dhe lënë pas dore, si delet pa bari. Atëherë u thanë nxënësve të vetë, të korrat janë të mëdha, kurse puntor ka pak. Lutuni pra Zotërisë të të korrave të dërgoj kortar në të korrat e veta. Pastaj, Jezusi i mblodhi rreth vetes 12 nxënësit e vetë, e u dha pushtetin të mund t'i dëbojnë shpirtrat e dytë dhe të mund të shërojnë çdo smundje e lëngat. Emrat e 12 apostujve janë këta: i pari Simoni, që quhet Pietër, e vllajti Andreu, Jakobi i Zebedeut dhe Gjoni, i vllaj, Filipi dhe Bartolomeu, Toma e Mateu, tagramledhësi, Jakobi i Alfeut dhe Tadeu, Simon Kananeu dhe Jud Iskarioti, ai që e tradhtoi. Shi, këta të 12-et, Jezusi i dërgoj dhe u urdhëroj. Mos shkoni ndër pagan, as mos hyni në asnjë qytet të samaritanëve,
5: por shkoni më mirë të delit e humburat e shtepisë e Izraelit. Gjatë udhëtimit predikoni, mbretëria e qiellit është afër. Shironi të smurët, ngjallni të vdekurit, pastroni të gërbulurit, dëboni djajt, falas morët, falas edhe jepni.
1: E tani të nderuar dëgjues, të lutemi së bashku me ungjillin e kësaj së diele nga Shën Mateu. Bën mirë që ndjen dhëmshuri, o Jezus, për këta njerëz të qorientuar, që nuk din nga të shkojnë e ku të sillen. Bën mirë që ndjen mëshirë, o Krisht, për këtë popull të sfilitur nga mërzit e iluzionet, nga abuzimet e fjalë të kota. Por, si ja bën të besosh të 12-ve apostujve, e ta lësh mesazhin të nduart të tyre, ta ndash me ta pushtetin të ndhynor, për të shëruar të smurët, për të dëbuar shpirtat e të keqit, e të keqit, e për të ringjallur të vdekurit. Nuk doja dalin, o Krisht Jezus, apostit e tu, sepse ti e di si janë njerëz të brisht, jetojnë me ty prej shumë kohë, por vazhdojnë të mendojnë për poste, që u dashka të rezervohen vetëm atyre. E di mirë se frika do të bëhet zot kur do të duhet të qëndrojnë në sprovë. E pastaj, cilat janë aftësitë tyre, o Jezus? Mos val kanë frekventuar shkollën e ndonjë rabinit e famshëm? A pati val ndonjë rast në të cilin apostu dëshmuan guzim dhe besnikri? A thua s'është tepër, o Jezus, tepër e rrezikshme, gjithçka u kërkon atyre? Por ti, o Krisht, nuk pyet për këto. Ti thret të bashkëpunojnë me ty njerëz të brisht dhe je mësë i vëdishëm për këtë. E bën që prej mësë 2000 vjetësh e pavarësisht nga kjo, ungjilli yt, o Jezus, zërrajnë dhe sjell fryte, duke kaluar pikrisht përmes tyre, përmes apostujve, përmes njerëzve si që janë meshtarët.
6: Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
2: Sot e diel, 14 qershor, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e 19 gjatë vitit kishtar, ciklit par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton Shën Eliseum Profet dhe Shën Leduinën. Të hënën me 15 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Viton Martir, Shën Bernardin nga Mentone, kanonik i rregullit Shën Augustinit dhe Shën Germanën Guzin Virgjër. Të martën me 16 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Quirikun e Shën Gjulietën Martir. Të mërkurën me 17 qershor, kalendari kishtar përkujton shejtoret Biagjo dhe Diogjeni, të dy martir. Të njëjtën me 18 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Markun e Marcellinin, martir romak, dhe Shën Marinën. Të premten me 19 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Romualdin Abat, themelusi Kamaldolezve, Shën Gjuliana Falkonierin Virgjër, themeluse Mantelateve dhe shejtoret Gjervazin e Prothazin, martir Milanez. Të shtunën më 20 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Silverin Pape martir. Të dielën e ardhshme me 21 qershor, Kisha Katolike do të kremtojë të dielën e 12 gjatë vitit kishtar, ciklit par A, e po me 21 qershor, kalendari kishtar përkujton edhe Shën Luigi Gonzagën rregulltar.
0: Ju foli Radio Vatikani, gjuhën shqipe. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjusë nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Alben Dreca e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 15 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Njeriu i pamend në zemrën e tij thot, nuk ka Zot, kështu shprehet psalmisti. Këto fjalë sot përkthehen jo aq shumë në një mohim teorik të ekzistencës hyjnore, sa tek ndërgjegjësimi për vlerat e mëshirës dhe të mirësisë. Nga kjo mungesë lind korrupsioni që sundon, i cili i vendos njerëzit njëri mbi tjetrin në emër të nënshtrimit dhe të shtypjes. Pra, të njohësh Zotin do të thotë të bësh stre për të varfrit, zëri të cilve gëlltitet si buka nga teknologjitë shumta, tinzare, veçanërisht në botën digjitale, të cilat përforcojnë paragjykimet dhe ngrejnë perde mosperfilljeje. Mbrojtja nevojtarve për të krishterët do të thotë ti dëgjosh ata, dhe jo vetëm të flasësh për ta, por edhe të japësh ndihmën që të fuqishmit nuk mund ta garantojnë dhe që parapëlqejnë ta mohojnë. Këto janë reflektimet që përbëjnë mesazhin e Papa Leonit 14 për ditën e 10 botërore të varfërve, e cila kremtohet me 15 nëntor me temën Zoti është streha të varfërve. Dokumenti mban datën e 13 qershorit, që është dita e shenandoj të Padoves, shenjtit pajtor qiellor të varfërve.
1: Shprehja e zgjedhur marrë nga psalmi 14 na kujton nevojën për të kthyer te fjala e hyjit, për të nxjerrë parancinë që kanë nevojtarët në jetën e kishës, shkruan papa. Shpreha i referohet shkatrimit historik të Jeruzalemit në kohën e tij, kur populli pa praninë e Zotit përjetoi një zvetnim të paparë, material dhe moral. Edhe pse i referohet një ngjarje të kaluar, kjo shprehje i drejtohet çdo brezi, sqaron i peshkvi Roms. Për fat keq, ne shohim se sa e përhapur është padrejësia shoqërore që rrjedh nga korrupsioni i tepruar. Humbja e ndjenjes së transcendencës në jetën e përditshme nuk është më edhe as shumë mohim teorik ekzistencës Zotit, përkundrazi, ajo dëshmohet nga mosmarrja parasysh e mirësisë dhe mëshirës së tij për ndërtimin e drejtësisë personale dhe shoqërore.
2: Të paret që vuajnë pasojat e kësaj zbrastie janë të varfrit, numri të cilve, nënvizon Papa Leoni, por rritet vazhdimisht dhe në shumë shoqëri. Mungesa e Zotit nuk i vë me njerëzit krah për krah në respekt të ndërsjellët, por mbi njëri tjetrin, sipas një fryme sundimi dhe shtypjeje. Shfaqet kështu një logjik përdhosese, sundimi dhe refuzimi, e cila menjanon dhe poshtron. Jo vetëm individet, por edhe popullatat e tëra gjenden në këto kushte. Prandaj fjalët e psalmit jehojnë ende kur thonë një të vërtetë: ata e ka përdin popullin tim si bukën.
1: Ka shumë teknika tinzare që përdoren për të shtypur thirrjen për drejtësitë atyre që kanë nevojë, duke filluar me ato digjitale. Në këtë hapësirë radikalizohen paragjykimet kundër tyre dhe rëndohet të perdje shpërthilljes që rrethon këto çështje. Kërkesa për ndihmë, megjithatë, thekson papa, nuk do të mbetet pa përgjigje nga Zoti kur ka besim të plot, duke bërë shpresën realitet.
2: Të strehohesh tek Zoti është një lloj si të gjesh mbrojtje të vërtetë dhe të sigurt. Atë që të fuqishmit nuk mund ta garantojnë dhe duan ta mohojnë. Të varfrit e njohin më shumë se të tjerët atë çka është thelbësore, vazhdon Leoni 14, sepse jetojnë prej saj. Për më tepër, më shumë se kushdo, ata janë të ngjashëm me Jezusin, sepse banojnë në strehin e shumë të lartit, në natën e braktisjes dhe të vetmisë, të pikëdhimit, të padrejtësisë dhe të fyerjes, në natën e vuajtjes, të dhimbjes dhe madje të vetmisë e të mungesës e kuptimit që ka vetë jeta. Jezusi pra është realiteti i gjallë i strehës që duhet ofruar, pasi ai zbriti në pikën më të ulët, aty ku gjenden me të vezlit, dhe u del para këtyre, si që shkruar në Ungjill me fjalet: ejani tek unë, të gjithë ju që mundoheni dhe jeni të rënduar, dhe unë do t'ju jap pushim.
1: Nuk kemi nevojë vetëm për bukë, por edhe për një fjalë, për një fytyrë, thekson papa, dhe është përsëri Jezu Krishti që na jep jo vetëm ushqim, por edhe shqipton emrin e secilit, duke i shndruar premtimet në realitet. Për ata që nuk kanë shtëpi, punë, arsim, ushqim apo shëndet, hapet një rrugë e re që është ndarja gjithçkaje që kemi si shprehje e mbretërisë së Zotit. Ngulmimi atyre që grumullojnë pasuri vetëm për veten e tyre kundërshtohet nga këmbgulja e Zotit, i cili nëpërmjet dëshmisë njerëzve të vërtet hap zemrat dhe i mirëpret njerëzit në dashurinë e tij. Prandaj, kisha nuk mund të mbetet e pandjeshme ndaj plagës së varfrisë, duke u vendosur në një pozicion të barabartë me ata që janë në nevojë. Në këtë drejtim, Papa citon komentin e Shën Augustinit mbi shëmbulltyrën e të pasurit dhe të Lazarit të varfër.
2: Zoti hesht për emrin e të pasurit, por na thot emrin e të varfrit. Emri i të pasurit kalon të goj me goj, por Zoti hesht e për te. Emri të varfrit u anashkalua në heshtje, por Zoti na zbuloi. Çfarë do të zgjidhnit, të ishit të varfër si Lazri apo të ishit të pasur si tjetri? Mos u mashtroni, dëgjoni se cili ishte fundi dhe vini re se cila është zgjedhja e keqe. Papa Leoni 14 e ka diskutuar edhe më parë te thirrja e tij apostolike Dilexite para pëlqimin që ka Zoti për të varfrit. Edhe në lidhje me strehen për të varfrit, ai na fton ta pyesin veten nëse po bëjmë vërtet gjithçka që është në fuqinë tonë për të arritur atje ku janë të varfrit, duke përjetuar mënjanimin e tyre, duke dëgjuar mendimet e tyre, duke ndar me ta pritjet e tyre, duke shqiptuar emrat e tyre. Atëherë do të shohim se si vetë të varfrit kthehen në streh për të tjerët.
1: Një shkëmbim mbrojtjeje pra që dëshmon për unitetin e kishës në varfrin e përbotshme, por edhe për vlerën e madhe që çdo person ka në sytë e Zotit dhe të tjerëve. Si përfundim, Papa e lidh kremtimin e ditës botërore të të varfërve me 800 vjetorin e vdekjes Shën Francesco të Azizit, një dëshmi konkrete dhe mshurisë së gëzueshme për të varfrit.
2: Duam të dëshmojmë se është mundur edhe sot të përjetojmë të njëjtin gëzim, duke vënë veten në vendin e të varfërve dhe duke i dëgjuar ata, në vend që vetëm të flasim për ta. Kush ka Zotin si streh, është i lirë të bëjë zgjedhje profetike të cilat dëshmojnë se si gjithçka mund të mendohet rishtas nga poshtë në përulsin dhe vëllazërin që janë të vetmet që mund të shërojnë këtë botë të plagosur nga arroganca.
1: Nga dritarja studios të Palatit Apostolik, Papa Leoni 14 dje, gjatë lutjes Mariane Tengjëll të nëzot, i shprehu mirënjohjen Zotit për udhëtimin e tij të katërt apostolik në Spanjë, që filloi me 6 qershor dhe përfundoi me 12. Në sheshin e Shën Pjetrit me 20.000 shtektar në një diell tashmë veror, para se të fillonte lutja, jehonin akordet e këngës Alza la Mirada, frymzuar nga motoja udhëtimit i peshkvit Romës në gadishullin Iberik. Papa, që vizitoi Madridin, Barcelonën, Gran Canaria dhe Tenerifen, shprehu mirënjohjen për i peshvit, rregulltarët e rregulltarët, si dhe për të gjithë besimtarët spanjoll që në çdo fazë të vizitës së tij e pritën me gëzim e dashuri të madhe. Përpara se ta bekojë gjithë vendin, Papa falënderoi në veçanti sovranin mretin Filipin e 6.
2: Shpreh posaçërisht mirënjohjen time ndaj Zotit për udhëtimin apostolik që më lejoi ta bëj në Spanjë. Falënderoj popullin spanjoll që më priti me entuziazëm dhe devocion. Jam veçanërisht mirënjohës ndaj madhërisë së tij mbretit. Falënderoj me dashuri peshqvit të gjitha komunitetet që vizitova dhe mbar kishën e Spanjë. Zoti e bekoftë gjithmonë në Spanjën.
1: Mendimet e papës më pas shkuan te populli i ishujve Filipine, i goditur të hënën e kaluar me 8 qershor nga tërmeti me magnitud 7.8 me qendër kryesisht ishullin Mindanao në jug të vendit, që shkaktoi mbi 60 vdekje, qindra plagosur dhe mbi 32.000 zhvendosur.
2: I siguroj afërsinë time popullit të Filipineve të goditur pak ditë më parë nga një tërmet i fuqishëm. Lutem për të ndjerët dhe familjet e tyre, për të plagosurit dhe për të gjithë ata që vuajnë nga kjo fatkeqësi.
1: Më pas kujtoi të lumë të rinë, me shpresë që shembulli i tyre të shërbejë si frymëzim për meshtarë të tjerë. Me 6 qershorin e kaluar, Jan Bula dhe Vaclav Drbola, meshtarë çek të martirizuar nga komunizmi, u shpallën të lumë në bërë notë Republikës Çeke. Po a ditë në Krakov të Polonisë, në shejtrorin e Shën Gjon Pali II, i cili i njifte, u lumnuan edhe Jan Shvjerc me 8 shoqërues, priftrin Salezian, viktim vittima përsekutimit nacist.
2: Sot pas ditën në Brno do të festohet lumnimi i dy meshtarëve të parë që të martirizuar nga komunizmi. Do të doja të përmendja edhe disa të lumë të rinj, priftëritë diocezan Venceslavs, Drobla dhe Jon Bula të Moravis, edhe Jon Shverc dhe tet shoqërues priftëri Salezian Polak. Të gjithë u shpallën të lumë si martir pasi kishin qenë viktima të persekutimit nga regjime totalitare për shkak të besnikërisë së tyre kundrejt Krishtit.
1: Pastaj kujtoi se me 13 qershor në famullinë e Jaurut, Brazilit, ku kishte shërbyer për 30 vjet misionari italian At Nazareno Lanciotti u lartua nderimet e altarit. U vra për hakmarrje, për luftën e tij kundër trafikut drogës dhe prostitucionit.
2: Ndje në Mato Grosso, Brazil, u shpalli lum Nazareno Lanciotti, një meshtar dhe misionar romak. Edhe ai ishte martir, sepse në emër të ungjillit, ai mbrojti me të varfrit. Ndërmjetësimi i këtyre dëshmitarve të guximshëm e mbështet misionin e meshtarve dhe të gjithë kishës.
1: Ati Shenjt përdori anglishtën për të falendëruar Komisionin Ndërkombëtar për Dialog të Dishepujve të Krishtit dhe të Kishës Katolike për punën e tij të rëndësishme teologjike, një organizatë e themeluar në vitin 1977 e për të nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë dhe rrugën drejt unitetit krishter.
2: U shpreh përshëndetjet e mia antarëve të Komisionit Ndërkombëtar për Dialog midis Dishepujve të Krishtit dhe Kishës Katolike. Reflektimet tuaja le të na ndihmojnë të rritemi në bashkësi. Në fund u shpreh përshëndetjet e mia shumë shtektarëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shteti i New Jersey dhe komuniteteve të tjera të pranishme në shesh.
1: Shtypja që ndryll zbashku me dhunën që shteron forcën, plag të luftës zbashku me zbrazësin e konsumizmit, e përsëri fytyrat të katandisura në maska, familjet shkatruara nga e keqja, trinjt mashtruar nga idealet rreme. Këtë shikon Jezusi, kur shikon njerëzit, shikon njerëzimin, me gjitha të a i sheh e do. Këto janë fjalët e katekizmit Papës Leonit 14 thëndje gjatë lutjes Engjëll të Zot me 14 qershor në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, i pari pas udhëtimit të tij apostolik në Spanjë, duke komentuar ungjillin e kësaj zgjedhje të 11 gjatë vitit kishtar, në cilin dhemshuria Jezusit për njerëzit shndrohet në ndërgimin e dishepujve për të vazhduar veprën e tij shpalljes e çërimit me stil bujarie e shërbimi. Një tregim ungjillor që Papa, duke shikuar nga dritarja studios së tij në Pallatin Apostolik rreth 20.000 besimtar dhe ata që e ndiqnin përmes mediave, e quan dhuratë madhe, sepse i përfshin në shikimin e Jezusit të gjithë ata që e dëgjojnë dhe e dëshmojnë për vëmendjen e shikimit të tij. Veçanërisht ato turma të lodhura dhe të raskapitura për cilat biri i Zotit kishte dhëmshuri.
2: Jezusi sheh e do. Do e vuan për ne, me ne. Dhëmshuria e tij shpreh jo vetëm afërsi vëllazërore, por dhe dëshirë për shëlbim. Është reagimi i Jezusit i cili i njeh zemrat tona dhe kujdeset për to përballë njerëzve që janë si dele pa bari. Krishti ja kushton veten të gjithave si bari i mirë dhe si Zoti të korrave, dërgon punëtor në fushat e botës. Detyra e tyre është t'u japin ngushëllimin e Zotit atyre që vuajnë, të sjellin bamirësi aty ku ka mjerim, shpresë aty ku ka mundim, besim aty ku ka mosbesim. Një nga një, ungjilli i kësaj së diele përmendi 12 punëtorët e parë, dishepuj që u bën apostoj, dhe me thënë misionar dhe predikatar. Ndërmjet tyre Simoni i quajtur Pjetër i pari dhe Juda Iskarioti i fundit. Për të na kujtuar, theksoi Papa se dikush mund ta ndjek Jezusin dhe ta tradhtojë atë, por ungjilli mbetet fjalë gjallë dhe e vërtetë për të gjithë. Lajmi i mirë që përfshin shekujt është i njëjtë, gjithmonë rinor, i freskët e çlirues. Mbretëria e qiellit është pranë. Një mbretëri që është afër sepse në Jezusin, Zoti i afrohet çdo burri e çdo gruaje, çdo populli e çdo kombi. E kur ky ungjill shpallet dhe praktikohet, e keqja shembet e zhduket si smundje që maron, si natë që i dorëzohet agimit e si vdekja e mposhtur nga ngjalluri.
1: Në këtë mënyrë, shikimi i Jezusit është i aftë ta transformojë realitetin. Plot dashuri, iniciativa e tij jep jetë një populli të ri, kishës, të thirrur për të vazhduar misionin e apostujve. Plotësisht falas, dhurata e Jezusit ka vlerë që t'i kalon çdo mas, është e pamundur ta meritosh ose ta blesh atë.
2: Detyra e ungjillëzimit lindë nga dhurata e Zotit, e cila në Krishtin bëhet falje për botën, shërbim ndaj me të vegjelve dhe me të varfërve, por edhe angazhim për drejtësi. Në fund, Papa i kërkoi ndihmën Zojës Marie për t'ju përgjigjur me gëzim e guxim misionit në të cilin na thërret Jezusi. Me dhimbje të thellë dhe me zemra të pikëlluara, Franciskanët e Gjakovës njoftojnë se natën e 14 qershorit 2026 në kuvendin franciskan të Shën Antonit në Gjakov kaloi në amshim fra Ilija Kovačević, rregulltar e meshtar i provincës franciskane të Bosna-Srebrna dhe zëvendës famullitar i famullisë Shën Pietrit dhe Palit në Gjakov. Në moshën 70 vjeçare, pas 51 vitesh jetë rregulltare franciskane dhe 24 vitesh shërbimi meshtarak, Fra Ilija e përfundoi udhëtimin e tij toksor dhe u kthye në shtëpinë e hyjitat, të cilit i kishte kushtuar gjithë jetën, duke i shërbyer me besnikëri, përvojtëri dhe dashuri të pashtershme.
1: Fra Ilija lindi me 3 mars 1957 në Kovačevcit, famullisë Plehan, nga prindrit Ante dhe Anja Matković në Bosnjë-Hercegovinë. Qysh në rinin e hershme, dëgjoj thirin e Zotit dhe me 15 korrek 1975 vesh zhgunin franciskan, duke nisur rrugën që do të shoqëronte derin frymen e fundit. Kushtet e para rregulltari i bëri në shetrorin e Lavernës, ndërsa kushtet e përjetshme në vitin 1981 në Sarajevë. Një vit më pas u shugrua me shtar, duke filluar një shërbim të gjatë e të frytshëm në kishë në shërbim të popullit Zotit. Gjatë 4 dekadave të meshtarisë ti, Franciskani misionar Fra Ilija shërbeu në Bosnjë-Hercegovinë, në Gjakov dhe në Shkodër, në çdo vend ku u dërgu, largjuar të mirësisë, urtisë dhe afërsisë njerëzore. Ishte bari i përkushtuar i besimtarve, vlla i dashur për fretrit dhe mik i sinqert për gjithë ata që e takuan. Pjesën më të madhe të jetës tij franciskane e meshtarake e kaloi në Gjakov, mes popullit shqiptar, të cilin e deshi me zemër dhe të cilit ju kushtua me vetë mohim. Në kohë vështira dhe në kohë gëzimi, Fra Ilija qëndroi pranë njerëzve, duke ndarë me ta dhimbjet, shqetësimet, shpresat dhe lutjet. Për shumë familja ishte ngushëllim në pikëllim, forcë në sprova dhe dëshmitar i palodhur i dashurisë së Krishtit.
2: Me të njëjtin përkushtim shërbeu edhe në Shqipëri, ku dha ndihmën e tij në formimin e brezave të ri franciskan në Shkodër. Si formator dhe mësues, Fra Ilija la pas vetes jo vetëm kujtime të bukura, por edhe dëshminë e një jete të jetuar në përkushtim ndaj Ungjillit dhe rregullës franciskane. Fra Ilija e donte thellësisht edhe vendlinjen e tij, Plehanin. Ai ndau fatin e popullit të Posavinës gjatë viteve të luftës dhe të pasluftës, duke u qëndruar pranë njerëzve në plagët dhe vuajtjet e tyre. Me fjalën e Zotit, me praninë e tij të qetë dhe me zemrën e tij atrore, ai sillte ngushëllim, shpresë dhe besim atje ku kishte më shumë nevojë. Ndërsa e përcjellim me lutje mirënjohje drejt shtëpisë së atij qellor, falenderojmë Zotin për dhuratën e jetës së tij dhe për të gjitha të mirat që Fra Ilija mbolli ndër njerëz. Kujtimi i tij do të mbetet i gjallë në zemrat e fretërve, të besimtarve dhe të gjithë atyre që patën hirin ta njohin dhe ta duan.
1: E me kaq përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Alben Dreca e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 15 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Njeriu i pamend në zemrën e tij thot, nuk ka Zot, kështu shprehet psalmisti. Këto fjalë sot përkthehen jo aq shumë në një mohim teorik të ekzistencës hyjnore, sa tek ndërgjegjësimi për vlerat e mëshirës dhe të mirësisë. Nga kjo mungesë lind korrupsioni që sundon, i cili i vendos njerëzit njëri mbi tjetrin në emër të nënshtrimit dhe të shtypjes. Pra, të njohësh Zotin do të thotë bësh streh për të varfrit, zërit të cilve gëlltitet si buka nga teknologjitë shumta, tinzare, veçanërisht në botën digjitale, të cilat përforcojnë paragjykimet dhe ngrejnë perde mosperfilljeje. Mbrojtja nevojtarve për të krishterët do të thotë ti dëgjosh ata, dhe jo vetëm të flasësh për ta, por edhe të japësh ndihmën që të fuqishmit nuk mund ta garantojnë dhe që parapëlqejnë ta mohojnë. Këto janë reflektime që përbëjnë mesazhin e Papa Leonit 14 për ditën e 10 botërore të varfërve, e cila kremtohet me 15 nëntor me temën Zoti është streha të varfërve. Dokumenti mban datën e 13 qershorit që është dita e shenandoz të Padovës, shenjtit pajtor qiellor të varfërve.
1: Shprehja e zgjedhur marrë nga psalmi 14 na kujton nevojën për të kthyer te fjala e hyjit, për të nxjerrë parancinë që kanë nevojtarët në jetën e kishës, shkruan papa. Shpreha i referohet shkatrimit historik të Jeruzalemit në kohën e tij, kur populli pa praninë e Zotit përjetoi një zvetnim të papar, material dhe moral. Edhe pse i referohet një ngjarje të kaluar, kjo shprehje i drejtohet çdo brezi, sqaron i peshkvi Roms. Për fat keq, ne shohim se sa e përhapur është padrejësia shoqërore që rrjedh nga korrupsioni i tepruar. Humbja e ndjenjes së transcendencës në jetën e përditshme nuk është më edhe as shumë mohim teorik ekzistencës Zotit, përkundrazi, ajo dëshmohet nga mosmarrja parasysh e mirësisë dhe mëshirës së tij për ndërtimin e drejtësisë personale dhe shoqërore.
2: Të paret që vuajnë pasojat e kësaj zbrastie janë të varfrit, numri i të cilëve nënvizon Papa Leoni, por rritet vazhdimisht dhe në shumë shoqëri. Mungesa e Zotit nuk i vë me njerëzit krah për krah në respekt të ndërsjellët, por mbi njëri tjetrin, sipas një fryme sundimi dhe shtypjeje. Shfaqet kështu një logjik përdhosëse sundimi dhe refuzimi e cila menjanon dhe poshtron. Jo vetëm individet, por edhe popullatat e tëra gjenden në këto kushte. Prandaj fjalët e psalmit jehojnë ende kur thonë një të vërtetë, ata e ka përdin popullin tim si bukën.
1: Ka shumë teknika tinzare që përdoren për të shtypur thirrjen për drejtësitë atyre që kanë nevojë, duke filluar me ato digjitale. Në këtë hapësirë radikalizohen paragjykimet kundër tyre dhe rëndohet të perdje shpërthilljes që rrethon këto çështje. Kërkesa për ndihmë, megjithatë, thekson Papa, nuk do të mbetet pa përgjigje nga Zoti kur ka besim të plot, duke bërë shpresën realitet.
2: Të strehohesh tek Zoti është një lloj si të gjesh mbrojtje të vërtetë dhe të sigurt. Atë që të fuqishmit nuk mund ta garantojnë dhe duan ta mohojnë. Të varfrit e njohin më shumë se të tjerët atë çka është thelbësore, vazhdon Leoni 14, sepse jetojnë prej saj. Për më tepër, më shumë se kushdo, ata janë të ngjashëm me Jezusin sepse banojnë në strehin e shumë të lartit, në natën e braktisjes dhe të vetmisë, të pikëllimit, të padrejtësisë dhe të fyerjes, në natën e vuajtjes, të dhimbjes dhe madje të vetmisë e të mungesës së kuptimit që ka vetë jeta. Jezusi pra është realiteti i gjallë i strehës që duhet ofruar, pasi ai zbriti në pikën më të ulët, aty ku gjenden më të vezlit, dhe u del para këtyre, siç është shkruar në Ungjill me fjalet Ejani tek unë, të gjithë ju që mundoheni dhe jeni të rënduar, dhe unë do t'ju jap pushim.
1: Nuk kemi nevojë vetëm për bukë, por edhe për një fjalë, për një fytyrë, thekson Papa. Dhe është përsëri Jezu Krishti që na jep jo vetëm ushqim, por edhe shqipton emrin e secilit, duke i shndruar premtimet në realitet. Për ata që nuk kanë shtëpi, punë, arsim, ushqim apo shëndet, hapet një rrugë e re që është ndarja gjithçkaje që kemi si shprehje e mbretërisë së Zotit. Ngulmimi atyre që grumullojnë pasuri vetëm për veten e tyre kundërshtohet nga këmbgulja e Zotit, i cili nëpërmjet dëshmisë njerëzve të vërtet hap zemrat dhe i mirëpret njerëzit në dashurinë e tij. Prandaj, kisha nuk mund të mbetet e pandjeshme ndaj plagës së varfrisë, duke u vendosur në një pozicion të barabartë me ata që janë në nevojë. Në këtë drejtim, Papa citon komentin e Shën Augustinit mbi shëmbulltyrën e të pasurit dhe të Lazarit të varfër.
2: Zoti hesht për emrin e të pasurit, por na thot emrin e të varfrit. Emri i të pasurit kalon të goj me goj, por Zoti hesht e për te. Emri të varfrit u anashkalua në heshtje, por Zoti na e zbuloi. Çfarë do të zgjidhnit, të ishit të varfër si Lazri apo të ishit të pasur si tjetri? Mos u mashtroni, dëgjoni se cili ishte fundi dhe vini re se cila është zgjedhja e keqe. Papa Leoni 14 e ka diskutuar edhe më parë te thirrja e tij apostolike Dilexite para pëlqimin që ka Zoti për të varfrit. Edhe në lidhje me strehen për të varfrit, ai nafton ta pyesin veten nëse po bëjmë vërtet gjithçka që është në fuqinë tonë për të arritur atje ku janë të varfrit, duke përjetuar mënjanimin e tyre, duke dëgjuar mendimet e tyre, duke ndarë me ta pritjet e tyre, duke shqiptuar emrat e tyre. Atëherë do të shohim se si vetë të varfrit kthehen në strehë për të tjerët.
1: Një shkëmbim mbrojtjeje pra që dëshmon për unitetin e kishës në varfrin e përbotshme, por edhe për vlerën e madhe që çdo person ka në sytë e Zotit dhe të tjerëve. Si përfundim, Papa e lidh kremtimin e ditës botërore të varfërve me 800 vjetorin e vdekjes Shën Francesco Tazizit, një dëshmi konkrete dhe mshurisë së gëzueshme për të varfrit.
2: Duam të dëshmojmë se është e mundur edhe sot të përjetojmë të njëjtin gëzim, duke e vënë veten në vendin e të varfërve dhe duke i dëgjuar ata, në vend që vetëm të flasim për ta. Kush ka Zotin si strehë, është i lirë të bëjë zgjedhje profetike të cilat dëshmojnë se si gjithçka mund të mendohet rishtas nga poshtë në përulsin dhe vëllazërin që janë të vetmet që mund të shërojnë këtë botë të plagosur nga arroganca.
1: Nga dritarja studios të Palatit Apostolik, Papa Leoni 14 dje, gjatë lutjes Mariane Tengjëll të nëzot, i shprehu mirënjohjen Zotit për udhëtimin e tij të katërt apostolik në Spanjë, që filloi me 6 qershor dhe përfundoi me 12. Në sheshin e Shën Pietrit me 20.000 shtektar në një diell tashmë veror, para se të fillonte lutja, i honin akordet e këngës Alza la Mirada, frymzuar nga motoja udhëtimit i peshkvit Romës në gadishullin Iberik. Papa, që vizitoi Madridin, Barcelonën, Gran Canaria dhe Tenerifen, shprehu mirënjohjen për i peshvit, rregulltarët e rregulltarët, si dhe për të gjithë besimtarët spanjoll që në çdo fazë të vizitës së tij e pritën me gëzim e dashuri të madhe. Përpara se ta bekojë gjithë vendin, Papa falënderoi në veçanti sovranin mrethin Filipin e 6.
2: Shpreh posaçërisht mirënjohjen time ndaj Zotit për udhëtimin apostolik që më lejoi ta bëj në Spanjë. Falënderoj popullin spanjoll që më priti me entuziazëm dhe devocion. Jam veçanërisht mirënjohës ndaj madhërisë së tij mbretit. Falenderoj me dashuri peshkvit të gjitha komunitetet që vizitova dhe mbar kishën në Spanjë. Zoti e bekoftë gjithmonë në Spanjën.
1: Mendimet e papës më pas shkuan te populli i ishujve Filipine, i goditur të hënën e kaluar me 8 qershor nga tërmeti me magnitud 7.8 me qendër kryesisht ishullin Mindanao në jug të vendit, që shkaktoi mbi 60 vdekje, qindra plagosur dhe mbi 32.000 zhvendosur.
2: I siguroj afërsinë time popullit të Filipineve të goditur pak ditë më parë nga një tërmet i fuqishëm. Lutem për të ndjerët dhe familjet e tyre, për të plagosurit dhe për të gjithë ata që vuajnë nga kjo fatkeqësi.
1: Më pas, kujtoj të lumë të rinë, me shpresë që shembli tyre të shërbej si frymëzim për meshtarë të tjerë. Me 6 qershorin e kaluar, Jan Bula dhe Vaclav Drbola, meshtarë qek të martirizuar nga komunizmi, u shpallën të lumë në bërë notë Republikës Qeke. Po atë ditë, në Krakov të Polonisë, në shejtrorin e Shën Gjon Pali II, i cili i njifte, u lumnuan edhe Jan Shfjerc me 8 shoqërues, priftrin Salesian, viktin prima përsekutimit nacist.
2: Sot pasdite në Brno do të festohet lumnimi i dy meshtarve të parë që këtë martirizuar nga komunizmi. Do të doja të përmendja edhe disa të lumë të rinj, priftërit e Diocezan, Venceslavs, Drobla dhe Jon Bula të Moravis, edhe Jon Shverc dhe tet shoqërues priftëri Salesian Polak. Të gjithë u shpallën të lumë si martir pasi kishin qenë viktima të persekutimit nga regjime totalitare për shkak të besnikërisë së tyre kundrejt Krishtit.
1: Pastaj kujtoi se me 13 qershor në famullinë e Jaurut, Brazilit, ku kishte shërbyer për 30 vjet misionari italian At Nazareno Lanciotti u lartua nderimet e altarit. U vra për hakmarrje, për luftën e tij kundër trafikut drogës dhe prostitucionit.
2: Ndje në Mato Grosso, Brazil, u shpalli lum Nazareno Lanciotti, një meshtar dhe misionar romak. Edhe ai ishte martir, sepse në emër të ungjillit, ai mbrojti me të varfrit. Ndërmjetësimi i këtyre dëshmitarve të guximshëm e mbështet misionin e meshtarve dhe të gjithë kishës.
1: Ati Shenjt përdori anglishtën për të falendëruar Komisionin Ndërkombëtar për Dialog të Dishepujve të Krishtit dhe të Kishës Katolike për punën e tij të rëndësishme teologjike, një organizatë e themeluar në vitin 1977 e për të nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë dhe rrugën drejt unitetit krishter.
2: U shpreh përshëndetjet e mia antarëve të Komisionit Ndërkombëtar për Dialog midis Dishepujve të Krishtit dhe Kishës Katolike. Reflektimet tuaja le të na ndihmojnë të rritemi në bashkësi. Në fund u shpreh përshëndetjet e mia shumë shtektarëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shteti i New Jersey dhe komuniteteve të tjera të pranishme në shesh.
1: Shtypja që ndryllë zbashku me dhunën që shteron forcën, plag të luftës zbashku me zbrazësin e konsumizmit, e përsëri fytyrat të katandisura në maska, familjet shkatruara nga e keqja, trinjt mashtruar nga idealet rreme. Këtë shikon Jezusi, kur shikon njerëzit, shikon njerëzimin, me gjitha të a i sheh e do. Këto janë fjalët e katekizmit Papës Leonit 14, thëndje gjatë lutjes Engjëllit të Zotit me 14 qershor në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, i pari pas udhëtimit të tij apostolik në Spanjë, duke komentuar ungjillin e kësaj zgjedhje të 19 gjatë vitit kishtar, në cilin dhemshuria e Jezusit për njerëzit shndrohet në ndërgimin e dishepujve për të vazhduar veprën e tij shpalljes e çërimit me stil bujarie e shërbimi. Një tregim ungjillor që Papa, duke shikuar nga dritarja studios së tij në Pallatin Apostolik rreth 20.000 besimtar dhe ata që e ndiqnin përmes mediave, e quan dhuratë madhe, sepse i përfshin në shikimin e Jezusit të gjithë ata që e dëgjojnë dhe e dëshmojnë për vëmendjen e shikimit të tij. Veçanërisht ato turma të lodhura dhe të raskapitura, për cilat biri i Zotit kishte dhëmshuri.
2: Jezusi sheh e do. Do e vuan për ne, me ne. Dhëmshuria e tij shpreh jo vetëm afërsi vëllazërore, por dhe dëshirë për shëlbim. Është reagimi i Jezusit i cili i njeh zemrat tona dhe kujdeset për to përballë njerëzve që janë si dele pa bari. Krishti ja kushton veten të gjithave si bari i mirë dhe si Zoti të korrave, dërgon punëtor në fushat e botës. Detyra atyre është u japin ngushëllimin e Zotit atyre që vuajnë, të sjellin bamirësi aty ku ka mjerim, shpresë aty ku ka mundim, besim aty ku ka mosbesim. Një nga një, ungjilli i kësaj së diele përmendi 12 punëtorët e parë, dishepuj që u bën apostoj, dhe me thënë misionar dhe predikatar. Ndërmjet tyre Simoni i quajtur Pjetër i pari dhe Juda Iskarioti i fundit. Për të na kujtuar, theksoi Papa se dikush mund ta ndjek Jezusin dhe ta tradhtojë atë, por ungjilli mbetet fjalë gjallë dhe e vërtet për të gjithë. Lajmi i mirë që përfshin shekujt është i njëjtë, gjithmonë rinor, i freskët e çlirues. Mbretëria e qiellit është pranë. Një mbretëri që është afër sepse në Jezusin, Zoti i afrohet çdo burri e çdo gruaje, çdo populli e çdo kombi. E kur ky ungjill shpallet dhe praktikohet, e keqja shembet e zhduket si smundje që maron, si natë që i dorëzohet agimit e si vdekja e mposhtur nga ngjalluri.
1: Në këtë mënyrë, shikimi i Jezusit është i aftë ta transformojë realitetin. Plot dashuri, iniciativa e tij jep jetë një populli të ri, kishës, të thirrur për të vazhduar misionin e apostujve. Plotësisht falas, dhurata e Jezusit ka vlerë që t'i kalon çdo mas, është e pamundur ta meritosh ose ta blesh atë.
2: Detyra e ungjillëzimit lindë nga dhurata e Zotit, e cila në Krishtin bëhet falje për botën, shërbim ndaj me të vegjelve dhe me të varfërve, por edhe angazhim për drejtësi. Në fund, Papa i kërkoi ndihmën Zojës Marie për t'ju përgjigjur me gëzim e guxim misionit në të cilin na thërret Jezusi. Me dhimbje të thellë dhe me zemra të pikëlluara, Franciskanët e Gjakovës njoftojnë se natën e 14 qershorit 2026 në kuvendin Franciskan të Shën Antonit në Gjakov kaloi në amshim Fra Ilija Kovačević, rregulltar e meshtar i provincës franciskane të Bosna-Srebrna dhe zëvendës famullitar i famullisë Shën Pietrit dhe Palit në Gjakov. Në moshën 70 vjeçare, pas 51 vitesh jetë rregulltare franciskane dhe 24 vitesh shërbimi meshtarak, Fra Ilija e përfundoi udhëtimin e tij toksor dhe u kthye në shtëpinë e hyjitat, të cilit i kishte kushtuar gjithë jetën, duke i shërbyer me besnikëri, përvojtëri dhe dashuri të pashtershme.
1: Fra Ilija lindi me 3 mars 1957 në Kovačevcit, famullisë Plehan, nga prindrit Ante dhe Anja Matković në Bosnjë-Hercegovinë. Qysh në rinin e hershme, dhe gjojthirin e Zotit dhe me 15 korrek 1975 vesh zhgunin franciskan, duke nisur rrugën që do të shoqëronte derin frymen e fundit. Kushtet e para rregulltari i bëri në shetrorin e Lavernës, ndërsa kushtet e përjetshme në vitin 1981 në Sarajevë. Një vit më pas u shugrua meshtar, duke filluar një shërbim të gjatë e të frytshëm në kishë në shërbim të popullit Zotit. Gjatë 4 dekadave të meshtarisë ti, Franciskani misionar Fra Ilija shërbeu në Bosnjë-Hercegovinë, në Gjakov dhe në Shkodër, në çdo vend ku u dërgu, largjuëm të mirësisë, urtisë dhe afërsisë njerëzore. Ishte bari i përkushtuar i besimtarve, vlla i dashur për fretrit dhe mik i sinqert për gjithë ata që e takuan. Pjesën më të madhe të jetës tij franciskane e meshtarake e kaloi në Gjakov, mes popullit shqiptar, të cilin e deshi me zemër dhe të cilit ju kushtua me vetë mohim. Në kohë vështira dhe në kohë gëzimi, Fra Ilija qëndroi pranë njerëzve, duke ndarë me ta dhimbjet, shqetësimet, shpresat dhe lutjet. Për shumë familja ishte ngushëllim në pikëllim, forcë në sprova dhe dëshmitar i palodhur i dashurisë së Krishtit.
2: Me të njëjtin përkushtim shërbeu edhe në Shqipëri, ku dha ndihmën e tij në formimin e brezave të ri franciskan në Shkodër. Si formator dhe mësues, Fra Ilija la pas vetes jo vetëm kujtime të bukura, por edhe dëshminë e një jete të jetuar në përkushtim ndaj Ungjillit dhe rregullës franciskane. Fra Ilija e donte thellësisht edhe vendlinjen e tij, Plehanin. Ai ndau fatin e popullit të Posavinës gjatë viteve të luftës dhe të pasluftës, duke u qendruar pranë njerëzve në plagët dhe vuajtjet e tyre. Me fjalën e Zotit, me praninë e tij të qetë dhe me zemrën e tij atrore, ai sillte ngushëllim, shpresë dhe besim atje ku kishte më shumë nevojë. Ndërsa e përcjellim me lutje mirënjohje drejt shtëpisë së atij qellor, falenderojmë Zotin për dhuratën e jetës së tij dhe për të gjitha të mirat që Fra Ilija mbolli ndër njerëz. Kujtimi i tij do të mbetet i gjallë në zemrat e fretërve, të besimtarve dhe të gjithë atyre që patën hirin ta njohin dhe ta duan.
1: E me kaq përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.